Atubi oga lowuro toni ti se ojo isemi ojo isemi kerin ninu osu karun to bo sojo ko e ojo kerin le logun ninu osu karun odun 2026 fun ipamo ati abo fun itoju fun ike ati ige fun idande fun itusile fun ipamo se bi wo yi jejo re ta ndagbere fun ra wa pe bo ba tu dojo mejo bi jesu lo ba ti de to ba fa bibo re seyin o pe a jo pade pe to ba wo ninu anu re pe yo pa wa mo awa na ko olorun oba ni mimo se mi ko

0: tẹ lo nsun bi
1: abi iwo ti elese kan tenikan ko mo boya ese igba ewe igba imo te ti dawole te ti se one or two teyin o ti e ka si ngba na boye o kan wa on ti yin lenu jo meta e okan yin kan so ki lori awon ese yen wi pe ah mo de ti se bayi ri o kini te se ri yen ko se ni meji te fe ba so olorun nikan ni mo pa won ese kan wa te eyan wo pe se mo de ri lo so fun lagbaja pe me mo pa lo mo sa se mo de ri lo so fun tamedo pe mi emi ni mi o je emi ni mi o je orise e si wo be ni e se so fa e ba ile da soro ke si toro a idariji la haro yi bi oluwa ti wa ti emere nbe on gbogbo to npa yin lekun on gbogbo to mu ki okan yin poruru on to mu ki okan yin ma daru on ti o fe yin lokan bale loni olorun yo wa oju tun se fun awon ti oro mi ba we ti won ri ameshe mo so nipa ori ofe kristi wi pe gbogbo ni mo pe eyi to dabi ipororu okan ti o je kokan yin setu eti o je ki ara yin o bale eti n da yin lokan ru eti o je ke loju koro yin o roju loni ni mo so nipa ori ofe kristi olorun yo mu oju tu de ba laaro yi ni ko si ni dola bẹ́ẹ̀ ni yóò rí lórúkọ olúwa jésù kristi olúwa wa orin kẹta fún ti àárọ̀ tòní kí n tó tẹ̀wọ́ iwájú pápá ẹja lọ.